Kedah bermula esok hingga 12 Mei serta pada 17 hingga 9 Mac Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Tasuh di Perlis serta empangan Pedu, Ahning, Muda dan Beris di Kedah. Kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Program Hasrat Madani akan diteruskan di pelbagai lokasi di seluruh negara sebagai platform penyatuan masyarakat menerusi pelbagai pengisian aktiviti komuniti termasuk tayangan Wayang Pacak. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata program berbentuk santai dan mesra rakyat itu akan diperkasakan dengan kerjasama pelbagai agensi termasuk FINAS, JECOM serta Jabatan Penerangan Malaysia. Sebelum ini program sama turut dilaksanakan di Sabah dan Pulau Pinang yang mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat walaupun diadakan dalam suasana sederhana. Aktiviti Wayang Pacak dengan tayangan filem terpilih berjaya menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum sambil mengeratkan hubungan komuniti. Kerajaan merancang memperluas penganjuran program kerohanian Quran Nikmat Madani pada skala lebih besar bagi menyebarkan mesej kasih sayang, keamanan dan perpaduan secara lebih meluas dalam kalangan rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, program dengan pengisian selawat, zikir, munajat dan tazkirah itu ialah landasan penting dalam membentuk keharmonian negara. Berita seterusnya. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah tahun ini ditetapkan pada Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Hujan lebat berterusan selama 2 jam menyebabkan daerah Bandar Baharu di Kedah banjir malam tadi, melibatkan Mukim Sungai Batu, Mukim Selama, Mukim Bagan Samak dan Mukim Serdang. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Lieutenant Abdul Rahim Khairuddin berkata sebanyak 17 rumah terjejas. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka iaitu di Dewan Kedah Sungai Tengas bagi menempatkan 7 keluarga terjejas. Di Hulu Langat, satu runtuhan tanah berlaku di Kampung Bukit Sungai Putih petang semalam. Penolong Pengarah Operasi JBPM Selangor, Ahmad Muklis Mokhtar berkata, terdapat runtuhan tanah dengan jarak kira-kira 1.2 meter dari sebuah rumah, memaksa penghuni rumah berkenaan mengosongkan kediaman sebagai langkah keselamatan. Luar negara, angka korban keakibat serangan Israel di 4 lokasi di selatan Lebanon meningkat kepada 10 orang. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa termasuk 2 kanak-kanak dan 3 wanita. Seorang pasukan penyelamat juga terkorban dalam serangan itu. Israel meneruskan serangannya di Lebanon walaupun gencatan senjata dipersetujui bulan depan. Sebagai tindak balas, kumpulan Hezbollah melancarkan sekumpulan drone ke arah utara Israel menyasarkan pengkalan tentera rejim Zionis. Dalam kenyataan, Hezbollah menyentegaskan serangan peluru berpandu turut dilancarkan terhadap pengkalan Israel di selatan Bandar Naharia. Susulan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan penumpang kapal pairan Belanda MV Honduras, setakat ini 6 daripada 8 kes disahkan sebagai jangkitan hantavirus. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan daripada jumlah itu 3 kematian direkodkan. Sukan, susulan pergaduhan melibatkan 2 pemain Real Madrid, Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde. Real Madrid mendenda kedua-dua pemain sebanyak 500 ribu euro setiap seorang. Dalam kenyataan, gergasi Spanyol itu menjelaskan hukuman tersebut bagi menamatkan prosedur dalaman klub. Kedua-dua pemain menyatakan rasa kesal sepenuhnya atas apa yang berlaku dan memohon maaf antara satu sama lain. Mereka juga bersedia menerima apa sahaja sekatan yang difikirkan sesuai oleh kelab. Kejohanan Dunia Persatuan Squash Profesional PSA di Giza, Mesir. Pemain squashi wanita negara S. Siva Negari dijadual beraksi menentang rakan senegara Aira Azman pada pusingan kedua selepas masing-masing mencatat kemenangan pada pusingan pertama.
Sivasana.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Lakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Dunia 10 Pagi. Susulan wabak hantavirus dikaitkan penumpang kapal persiaran Belanda MV Hondius. Setakat ini 6 daripada 8 kes disahkan sebagai jangkitan hantavirus. Penuh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan daripada jumlah itu 3 kematian direkodkan. Semua kes dikenal pasti berpunca daripada virus Hondius yang dikesan boleh berjangkit antara manusia. Ekoran peristiwa itu, WHO menilai risiko kepada populasi global sebagai rendah. Namun pemantauan epidemiologi akan terus dibuat dan mengemaskini penilaiannya. Sementara itu di Spanyol, satu kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alicante, timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan seorang individu yang melakukan perjalanan beberapa minggu lalu dengan pelayaran sama. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Namun pihak berkuasa masih menilai kes terbabit. Selain itu, kesemua 14 penumpang warga Spanyol di atas kapal pesiaran MV Hondius telah bersetuju untuk menjalani kuarantin secara sukarela. Ini bagi memudahkan meminimkan risiko penularan jangkitan. Dalam pada itu, Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Ketika ini, pemeriksaan makmal dibuat bagi pengesahan lanjut. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Kerajaan Indonesia telah berkoordinasi dengan WHO bagi memperkukuh saringan dan pengesanan awal. Angka korban akibat serangan Israel di 4 lokasi di selatan Lubnan meningkat kepada 10 orang. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa termasuk 2 kanak-kanak dan 3 wanita. Seorang pasukan penyelamat juga terkorban dalam serangan itu. Israel meneruskan serangannya di Lubnan walaupun gencatan senjata dipersetujui bulan lalu. Sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata, kumpulan Hezbollah melancarkan sekumpulan drone ke arah utara Israel menyasarkan pangkalan tentera rejim Zionis. Dalam kenyataan, Hezbollah menegaskan serangan peluru berpandu turut dilancarkan terhadap pangkalan Israel di selatan Bandar Nahariah. Dalam perkembangan berkaitan, gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa bermula hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta pertukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Beliau berharap langkah itu merupakan permulaan kepada pengakhiran perang yang sangat panjang. Malah terdapat kemajuan berterusan dalam rundingan Kiev dan Moskow untuk menamatkan konflik. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Harimau Malaya perlu menamatkan penantian panjang negara untuk menculang trofi. Pemain tengah Paulo Jose optimis skuad kebangsaan memiliki keupayaan untuk memberi saingan sengit. Bagaimanapun, persiapan rapi perlu dilakukan lebih awal bagi memastikan skuad kebangsaan benar-benar bersedia menghadapi cabaran besar. Malaysia diundi bersama Thailand, Filipina, Myanmar dan Laos bagi saingan peringkat kumpulan B yang dijadual berlangsung dari 24 Julai hingga 26 Ogos. Susulan penggantungan melibatkan 2 pemain Real Madrid, Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde. Real Madrid mengumumkan telah mendeda kedua-dua pemain itu sebanyak 500 ribu euro setiap seorang. Dalam kenyataan, gergasi Spanyol itu menjelaskan hukuman tersebut bagi menamatkan prosedur dalaman kelab. Kedua-dua pemain menyatakan rasa kesal sepenuhnya atas apa yang berlaku dan memohon maaf antara satu sama lain. Mereka juga bersedia menerima apa sahaja sekatan yang difikirkan sesuai oleh kelab. Namun, tiada sebarang sekatan sukan dikenakan Real Madrid terhadap Tchouaméni dan Valverde. Akhir sekali, kejohanan dunia Persatuan Skuasi Profesional PSA di Gizeh, Mesir. Pemain skuasi wanita negara S. Siva Sanagari mengatur pertemuan dengan rakan senegara Aira Azman pada pusingan kedua.

0: dan Miri FM di siang. Kemudian juga kepada kita orang mana-mana yang belum tahu, di jam yang ketiga kelak ada yang menariknya, akan ada program Silang Budaya. Tapi sebelum tu, sebelum kita ke Silang Budaya ialah nak, di jam yang ketiga kita nak ikuti pula carta hits Miri FM terbitan daripada rakan setugas DJ Faz. Okay, carta hits Miri FM untuk hari tu 9 Mei 2026. Jom kita dengarkan bersama-sama, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Geng Pagi Miri FM.
1: Carta Hits Miri FM, evolusi muzik terkini.
0: Carta Hits Miri FM.
2: Ya, Carta Hits Miri FM. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada anda semua di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami di Miri FM 95.7 FM di Bukit Labe. Terima kasih DJ Moon yang menemani anda dalam Geng Pagi di hujung minggu untuk anda semua di hari Sabtu 9 Mei 2026. Dan juga Carta Hits Miri FM, anda bertemankan saya Faz sehinggalah pukul 11 pagi nanti. 11 buah lagu kita akan dengarkan sebentar sahaja nanti, semuanya atas undian anda di www.mirifm.rtm.gov.my. Okey, selamat pagi, selamat hujung minggu kepada anda semua. Jom kita nak recap dulu untuk kedudukan carta minggu lepas edisi yang ke-11.
1: Recap

0: tutup suis bila tak guna. Jimat elektrik, jimat wang. Setiap sen sangat bermakna. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Catahis Miri FM, evolusi muzik terkini.

Tujuh mana datuk-datuk pengang manggil kena anunahan pelahu mana kelak tujuh mana datuk-datuk pengang manggil kena anunahan pelahu mana kelak tujuh mana datuk-datuk pengang manggil kena anunahan pelahu mana kelak.

Nadengah manita melang tak talam dalam sibu hati hui jiribul ongklona nangih program Breeze Rock 2.0 ha sibu. Di program alang sayu malabin agak tamak krona na bangun. Ya, minta beli mata lama kerana tamak kerana anak buka 8.30 minit lebih.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa ji telah mendengar lebih Alang and Rain dari La Adam Salin Dahin Anak Basa.
2: Saya kenap manika usun, saya lebih man itam lim. Peji dahik, Rin Danila, alam dengar lebih. Ani lim dengar. Alam 600 juta ligit an pelita dalek uk man umah sebayang nusi Islam dalek ani matuh manduman 2010 tusu. Lubu dua premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Bara ani peging tokong dahin gereja alang jadi tadak pelita dalek sepida tetuk kebebasan dahin kahum naan agama. Sarawak lahu dang pejoh jadi dalek alang murib dena tehang ji dahin ji. Ya baranunan cakap pelamai da wesak dahin ucapan mandi Buddha ha bintulu. Alamanan iha nebara bintulu senggem hadui alang berguna alam hadui ngemaju daleh tenaga hijau, hidrogen dahin hipun tenaga maring te dau baya. Bintulu nusi hasang jadi lasan menhadui matan musang kes asli tua bilahu mihat alam hadui meju tenaga hijau. Nguyokaran dahin atak maang hak jarun alan maring menggatai atang buang abai dahin telah hak halimbang kerini nusipayan atang lim. Lebun dua Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah Bara akina tiang karen alang maring dahin sabu nguyok atak uen aten men pihak melawin hadianan. Hadui masan kunan bangu alang meloh halirin ungai tepala ngavan maring hajarun alan-anan sa'nai tabah. Menanan uvung asas ihana bergunahlan. Pengakai ja projek MIPED ena lahu uendha aten pala pelitah daleh dahin Kementerian Kemajuan Desa dahin wilayah. Alam tu kalang habeh Dato' Hasbi alang lahu ahli Parlimen Limbang Bara kasau menguyuk karen halimbang jakadi ihana tawid dua izin genset hipun sesko tasa. Tusatani kanan uhna kapasiti nguyuk karen alang te nusi sukup ngepnu pengakai alang na kuri-kuri ngafan peluan bagi-bagi. Bi yang ina projek sistem krip daleh alang mihat ena jadang nemai sayu isu karen alang hagen kunan bangu telunga. Hadui mana Festival Kebudaya Kenawit KCF 2026 dang ena jadi produk hadui piwai budaya alang maring Sarawak. Menteri Perpaduan Negara Dato' Sri Aaron Agong Dagang Bara pelamayanan nusiha sang jadi lasan jaga adat asen pahu kenawit bilahu hipun pentesi gerehakai menalam daleh dahin hawang daleh palangavan anan. Alam jaka alam pia ane jadi lasan petula kajau budaya jingavan tia panojoh niting daun menpahu hawang. Ya baranunan menu rasmi pelamai Keniva Kebudayaan Kenawit KCF Siri Alang Unalo Duman 2026 Ha Kenawit. Alam ji libu laung men 35 kontijen ngia lamai nak joh niting daun jarun lamai KCF 2026. Lamayanan mato ena dahalem atang 30 ji da bulan 5 anan betula kahum naan hadui dahin keliah tia baza gawai program niting daun petading bertaboh dahin ngajat dahin pekit kumang. Panau nak joh gawai bau 2026 alang seng mepeng jiatu dua kotijen dahin jelang telur libu alang ngio hadui ani. Pengawai daerah bau Edi Yayoi Bara panau nak johanan nusiha sang jadi lasan petulah kajau budaya pahu bidayu alang lahu jadi tawid alang unalo menhadui petubu industri kreatif dahin hadui pewe hangavan anan. alam jaka alam pia Jami'at Ekonomi Komuniti ngejelo tawin alam hadui benguman adat asen hadi usu dahin kliah adat asen. Ya baranunan mendaha alang ala dengar RTM ha Kuching. Pada najo serena tek 23.5 ani matoh menpukun 5 lewi. Ani alang sang en pahalau su 2 kilometer matoh dahin pah ha pusat kebudayaan Bidayu BCC Bau. Dengan ani men radio kayan Miri FM. Pelita daleh mau peruntukan 4 juta ligit dumanani ngejeloh program bantuan persakit buah pinggang. Ani jadeng ngurang be daha alang perah belaung tahap baya huina mendaha alang hipun gaji alang liva. Lebun dua Premier Dato Amma Dr. Sim Kui Hian Bara, inisiatif Anan Jamenglan daha alang perah dan anpubat cakap alang tepat alang lahu tulung menkos te pubat dialisis. Sarawak ungalung tek hang tusu atuh atang saya atuh kes maring melawin perah belaung putung duman dahin hui 4,000 saya atuh alang ala dialisis ha putung dale. Dato' Amar Dr. Sim Kehian Baranunan jaka pelamai dau buah pinggang Ji Husun Tanah peringkat Sarawak dahin larian Amar buah pinggang ha Unimas Kota Samarahan. Alang basa surat dahona ihana lubun dua Menteri Kesihatan Awam Perumahan dahin Kerajaan Tempatan Sarawak Dato Michael Tiang Ming Ti. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSMM daerah Kuching nalamai dau palang merah dahin Bulan Sabit Merah Ji Usun Tanah 2026 ha Uma Perah Umum Sarawak dahalam di. Program Anan Ena janelana daha alang na hadui masi tek hang kunan bangu. Menhang hadui ena ihana mejai hamper menteloh hapeng alang unak lo en kanak tek sayak 2 bulan 5 dahil mejai 200 pek bun usu mendaha alang perah ha wat anak nyam, wat nganak dahin wat pediatrik. Nyo dah bara alang naiman PBSMM daerah Kuching hadi sukung pejo alang nai mendaha alang taja dahin maokbun usu alang jadi tada semangat kunan bangu alam tulung daha alam perah hinan dahin panak alang enpubat ha uma perah. Tusubulu entiti hangawan Dewan Undangan Negeri Dun Tasik Biru terima Grant Projek Kecil Luar Bandar MRP belegah ji perpuluhan ji atu saya puluh telur juta ligit duman ani. Majlis Majlis Grananan en pelaung men lubun dua Menteri Pengangkutan Sarawak elang lahu Adun Tasik Biru Dato Henry Harry Jinep ha komplek upis daerah bau dah halam di. Alang terima geran ani ihana menhang jawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan kampung JKKK, Uma Sebayang, Persatuan Ibu Bapa dahin Guru, dahin Kehumnaan Pertumbuhan Bukan Kerajaan dahin Institusi Pendidikan. Nunana dengan lebih alang Nur Akila Arbain dahin Ratna Saimin usang men amin dengan RTM Kuching. Saya lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, bara dengan Mariang Tutam Sarawak.

Laka Mire, midan lo na asik ka kawasan Miri ngan Marudi. Kak Miri lo na asik ka ini on bayi berkilat ka kuda-kuda ukok tetap ini ngan ngau na hujan ka kuda-kuda ukok. Ka Marudi, ilo na asik gaya awang ku alok pa. Laka Mire, midan lo na asik ka kawasan Miri ngan Marudi. Kak Miri lo na asik ka ini on bayi berkilat ka kuda-kuda ukok tetap ini ngan ngau na hujan ka kuda-kuda ukok. Kak Marudi, ilo nasik gaya awang ku alok pa. Ingan Marudi, Kak Miri ilo nasik kaya ini on bayi berkilat ka kuda-kuda ukok tetap ini ngan ngau na hujan ka kuda-kuda ukok. Kak Marudi, ilo nasik gaya awang ku alok pa.

nemu engau silagi berkawan engau pengawak semayangin tu 100 hari yang kabut anak bakung to kapai linit kena 16/5/2026 ianya hari 6 pukul 11 pagi. Lagu hari Wilson berpadu nyawa engau Stella Philip nyemak bulan oleh juluk.